0: وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا ذكره ابن كثير في التفسير آية سورة الحجرات. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, janganlah engkau sekali-kali memiliki prasangka terhadap sebuah kata atau kalimat yang keluar dari saudaramu yang beriman, melainkan kebaikan. Selama anda mendapati celah kebaikan tentangnya. Wa qala Bakar ibnu Abdullah al-Muzani, kama fi tarjamatihi min tahdhibit tahdhib, iyyaka minal kalam, ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'ud dhanni bi akhik. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, sebagaimana dalam kitab terjemah beliau dari Tahdzib At-Tahdzib, beliau berkata, hati-hati dari pembicaraan atau dari perkataan, apabila engkau benar engkau pun tidak diberi pahala, apabila engkau salah engkau berdosa, dia adalah berburuk sangka terhadap saudaramu. Wa qala Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jurmi kama fil hilyati abi li abi Na'im, idza balagaka an akhika shay taqrahu faltamis lahu al-udhra juhdak, fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamu. Abu Kilabah bin Abdullah bin Zaid al-Jurmi berkata, apabila sampai tentang sesuatu khabar dari saudaramu yang engkau tidak sukai, maka carilah uzur semampumu. Apabila engkau tidak mendapatkan uzur tentangnya, maka ucapkanlah pada dirimu sendiri, mudah-mudahan ada uzur pada saudaraku yang aku tidak ketahui. Wa qala Sufyan ibnu Husain.
1: Maksud dari hadis kalam, bahwa insan qad yatasarruf tasarrufatin tuhi bi annaha sayyi'ah وأنت غير متأكد فتخوض فيها وتتكلم. ابحث لأخيك عذرا. إذا سأسألك سؤالا، أنت إذا ارتكبت شيئا، إذا رآك الناس على فعل ما وفعلك يحتمل السوء، يحتمل الخير ويحتمل الشر، فماذا تريد من الناس أن يترجموا فعلك؟ إنك تتمنى أن يحسنوا ظنهم فيك وأن يلتمسوا لك العذر، لعلك معذور في هذا التصرف. إذن فأنت كذلك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. كل إنسان يرتكب شيئا يقول يا أخي حسن ظنك فيه، إذن أنت كذلك إذا رأيت شيئا يحتمل السوء في أخيك قل لعلي ما فهمت، لعل له عذرا أنا لا أعرفه هو يعرفه. Hadha huwa al-qalbu as-salim.
0: Maksud dari perkataan tadi

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: إخوة الإسلام, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: يعملون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.